0: بیبیشیم تو گدرو نهی
1: بازه
0: اما دولو زیزی بازوه
1: هایشی
0: های های های های کنی جی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی